0: Vi på overtid, stillingen 1-1, Åråsen koker. Det straffespark? Ja, det det!
1: Ikke hør om det dagen etter. Opplev det live på Åråsen til helgen. Skaff deg plass til øyeblikkene alle vil være en del av på lsk.no.